Asindaje dipa. Hoito rasi 40 minutu chwariye. Ni kuimba kwa Antonio Lucas Tebeche. Kumbu siya chikara. Ajonda hijo. Jivariye. Kuimba nyimbo. Ajonda hijo. Iyai. Jivariye nkusiungula siungula. Kupida nchipanganya. Chipetakulu. Kupida nchakusanya wandu. Ni kunguru kanao kupitla ganyi mbo. Sia kule kanga na leka. Antonio Lucas Tebeche. Sambara jenom. Kwende tu atende karibu. Aono utende ono. Mr. Maya. Nombe. Tuapika ne. Yeyo supeyi. Kumbu siana. Anyamata wiri yao liyai. Wezaboro ya kuimba nyimbo. Tujimi chire kaje. Tuale chire kaje. Achina nandi pam. Tuale chire kaje. Anyamata. Tukwamba kupika nila. Ilu. Ikuzose kubasi. Kupika nila. Ya kuti. Kajimbe nyimbo. Anyamata. Ni kwa jongule laga. Kwa jiga nchisia. Yiri niya ikusose kwa. Rigongo. Antonio Lucas Tebeche. Mr. Maya. Stella Montero. Wanyali Daitoni. Kwendeje. Wane wane. Wanya Mario Delina. Kura zaono gaira. Wangani ya omu. Ni wali mkwingira. Mungkutula. Mwanya mata. Wana. Kutugula gawe. Kutiyai. Nuwa kwa kuimba ganyimbo. Kwa tukuzi ya gabana dipa achimasuku. Achimasuku tukua majira kutiyai. Wangani ya omu. Ni. Ipira la. Na mbwanya matawa. Kwa hezi ye jino. Pili wanasasa la nyamatawa. Ni wandanda kutugula kutijai. Nombe kunyasa kwa kuimba ganyimbo. Ni kwetu apika rekaje. Mr.

0: Njime java. Namuma. Odi.
1: Hey.
0: Odi.
1: Hey. Karibu karibu.
0: Karibu.
1: Ana namuja kujinkoela. Ya. Namu mumbona nchenji letu.
0: Kuzeka.
1: Yamani nchenji.
0: Kuzengwa.
1: Ili ingwa yukupita
0: ni wanda rie. Ana mwene ni kuzengwa.
1: Eti
0: ngumbuna. Kuzengwa zikwa kupila gamewa jikila nuno njinya utika shileza ni ya gambini kutikwa. Kwa kukwaza kwaza.
1: Kumele mendala mungu mbona.
0: Kuna wili.
1: Mwotu wanangani. Kuna wili. Kuna Gumbona.
0: Etina na mama wa ashido kutala.
1: Mungina udi.
0: Wana shivana.
1: Yena iriyeni yangu kuweza
0: pelebo.
1: Wanya daima. Ana daima vili.
0: Wakuendezia mbukuka.
1: Adaima wana vili.
0: Kukuntola tuwe.
1: Unejua juju.
0: Kukunjigala.
1: Agamari luga.
0: Kukunjigala.
1: Kanro jepapu jepapu sheji. Nyaje kwa.
0: Anjumile.
1: Mumbile mwe.
0: Mungombole.
1: Uneka telefoni kala. Kasha aduka la ya taka. Na kamanya kasha aduko.
0: Ante ndijenye.
1: Ya kutonya.
0: Ya kwa rura rungu ila.
1: Ya kupalata ila. Ya kupalata. Na gamari luga.
0: Una rumi ila kuju
1: wanaji. Iye kuju. Otu jilo lecheti. Iye kuju.
0: Hei. Kwende.
1: Panesha letu. Jemani ya vika.
0: Kwende tuwa kwele motoka. Kwende tuwa.
1: Mwanambela.
0: Kwende ya katanda
1: kwa. Jemani muna itani kusomoro. Kwende. Na isomoro kwa na mwende. Chingali mbo.
0: Malawi, kwende.
1: Kwende.
0: Kwende.

11 horas e 36 minutos. Ndabim, abara panchini wa Radio Mozambique. Kimbo kalikwa morango du Nordeste. Apana po waide si Radio Mozambique. Uche wa ijuma. Matugambiri mwana kutiyai. Lihiri jino ili ijuma. Yehoja kwa tindu ya lila ambuje akulungu. Ili juma ya kuja kuswali aslamu supe. Kwele tukaswali kuswali ingawa ijuma pe. Nambu ili jino ili siku ya kuchinga nganaga aslamu. Kumanyigana kutianaji unslamu. Anawa gambrije kuenda. Anawa wadini ya islamu. Ili siku ni kwa gampira gale ili jino ijuma. Tuli umpepe we paradi msala.